Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
1: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
5: И сега?
4: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
5: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
4: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
7: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
8: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение, безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
9: Блясък в погледа и спряме. Витрини. Чисти, бляскави стъкла. Витрини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Витрини. Биклини.com. Биклини. За професионалистите в почистването.
10: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
11: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
10: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
11: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
10: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
12: Магазини Рая Тойс подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всички с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
13: Apex Service представя склада.net.
14: Склада.net.
13: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
12: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
13: Онлайн, бързо, удобно.
12: Подредете хаоса на склада.net. От Apex Service.
15: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
17: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Oči. Вкусен на всеки език.
1: Синоптиците прогнозираха подобряване на времето, макар и за кратко. Днес ще има много слънце, скупасти облаци, а кратки валежи са вероятни само на места над планинските райони. Вятърът е слаб, а температурите днес ще достигнат между 22 и 27 градуса.
0: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
2: Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Inter Expo Center, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Inter Expo Center.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
4: Да, в Нямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
6: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
8: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
7: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
8: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
9: Хлебарки и дървеници!
10: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки, чао дървеници с Хлебарките БГ.
11: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
12: Ох, ще се умъжа в колата!
13: Или просто отиди на едно място.
12: Къде?
13: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
12: Край на драмата. Отивам веднага.
13: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
14: Планирай свободно. Купувай изгодно. karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com. karatest.com.
15: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
16: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
17: Почна ли да хленчи? Сменям пелената и само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
15: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
19: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
20: Теч не и у вас. Aquafest Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Aquafest. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
21: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
22: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
23: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: Търся ти шофьори? Идвай.
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
8: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
9: Този път май плочките летнаха перфектно.
10: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна за здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.
12: Балът е веднъж. Споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и в физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
13: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
14: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортния бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
15: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
16: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
17: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
18: С трошката на баща ти. Тогава нямаше ровен транс.
17: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
18: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
17: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
19: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
20: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
21: Кой ще ви почиства?
22: Right Cleaning.
21: Кой ще ви озеленява?
22: Right Cleaning.
21: Кой ще ви дезинфекцира?
22: Right Cleaning.
21: Right Cleaning. Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
23: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.

0: Radio Energy.
1: Radio Energy.
2: Radio Energy.
3: Иначе ми се пей, да я потяваме с вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
5: They don't run away.
6: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
7: Най-готното радио, най-готните водещи.
8: Много готина музика. Браво.
9: От 90-те.
10: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

Понеделник, малко след 8 часа на 25 май. Днес е официален почивен ден, така че няма никакво бързане. Независимо дали се събуждате с ароматно кафе или вече планирате деня, ние от Radio Energy сме тук, за да ви осигурим перфектния фон с любимата музика. А ако вече сте настроени ваканционно, сигурно знаете, че Томас Андерс от Modern Talking ще гостува на Spice Music Festival това лято. Ще се видим на Морска гара Бургас на 7 и 8 август, а всички детайли за събитието те очакват на radioenergy.bg. Поздрави за всички, които се наслаждават на дългия уикенд, The Chemical Brothers. Energy.

0: Гедо Суперстар ни връща към златните години на хип-хопа през 90-те по Енерджи. Поздрави за всички на път, а ако по-късно днес се прибирате от Банско или Гърция в района на Симитли на първокласния път Е79, ще има осигурени две ленти в посока София и една към кулата за по-лесно придвижване. Яхваме вълната на позитивната енергия с хитовете на Disturbed, Sting и Елени Фурейра след малко, а сега поглеждаме към времето.
1: Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: Днес валежите ще намалеят по обхват и интензивност, като ще останат главно в планинските райони след обед. Североизточният вятър отслабва, връща се от запад и югозапад и температурите започват да се повишават.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Global Health – ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health
4: – добра новина за твоите спестявания. С депозит в ProCredit Bank получаваш 2% лихва за една година. Избери сигурност и доходност за парите си. Направи депозит онлайн или посети наш офис. ProCredit Bank – една друга банка.
5: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
6: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
7: Довел
6: съм си приятели!
7: Да, в Нямакс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка! Усмивка!
8: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нямакс, София, на булевард Скопие 6.
6: Очакваме те в Нямакс! Не ме карай да повтарям!
9: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкес фин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
10: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
11: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
12: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
13: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на фонтана.
14: На 1 юни от 21.30 история от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни лято на историите танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
15: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
16: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsan Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsan Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
17: Наслада от кафето за всички сетива във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафемашината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклюзивна VMF селекция от два неповторими кафе бренда за безупречен кафе ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
18: Добра новина за твоите спестявания. С депозит в ProCredit Bank получаваш 2% лихва за една година. Избери сигурност и доходност за парите си. Направи депозит онлайн или посети наш офис. ProCredit Bank. Една друга банка.
19: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: Energy. Sam si je takuje odpuska samo любимата музика. Радваме се на страхотната портена Доктор Албан и бързаме да ви споделим една страхотна новина. Нашия сайт RadioEnergy.bg стартира чисто нова игра съвместно с Solis. Всичко, което трябва да направите е да влезете, да попълните формата за регистрация и да разберете какви чудесни награди сме ви подготвили тази седмица. Успех на всички, а сега продължаваме с хитове на Лики Ли, Майкъл Джексон и The Second Voice по Energy.
1: Започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. E20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител!
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Сякаш светът избледня. Като в пустиня всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
5: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
6: Новините от последния час.
7: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
8: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: С какво свързвате форма Vita?
11: С модерен дизайн.
10: С достъпни цени.
11: С качествени продукти.
10: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
12: Има места, които просто виждаш.
13: И места, които усещаш.
12: Само на 20 минути от София.
13: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
12: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
13: Блясък, светлини, простор.
12: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
13: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
12: Резервирайте вашата дата сега.
14: Добра новина за твоите спестявания. С депозит в ProCredit Bank получаваш 2% лихва за една година. Избери сигурност и доходност за парите си. Направи депозит онлайн или посети наш офис. ProCredit Bank. Една друга банка.
15: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди са име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
16: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
17: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
18: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
19: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
20: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Costa Doro Extra Virgin за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
19: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

I Follow Rivers. И така се приближаваме към деветия час на този празничен понеделник. Ако уикендът ви отвел към Родопите, днес в Златоград се провежда традиционния и изключително вкусен празник на златоградското чеверме. Невероятна атмосфера, гайди и кулинарни традиции. А ако сте в колата на път за вкъщи, настройте се на вълната на купона с хитовете на ATB и Jelly Holywell в ефира на Energy и през мобилното приложение Radio Play.

вече мечтаем за истинско лятно бягство. Нашия Instagram профил стартира уникална игра, а наградата е уикенд за двама в невероятния Wave Resort край Ахелой. Представете си 5-звезден лукс, брутален ултра инклюзив, огромен уелнес център и басейни, които буквално се сливат с хоризонта. Идеалното място за релакс с любим човек. Влез в инстаграма на Radio Energy България и се включи в играта, а в ефира идват Mike is Mind и компания. Energy!

0: парчета на Дженнифър Лопес попало ефира в понеделник сутрин, 10 минути след 9. Насочваме вниманието на всички водачи на тежкотоварни камиони над 12 тона. Днес от 12 до 20 часа се ограничава движението ви в посока София по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Целта е леките коли да се приберат безопасно. Карайте с удоволствие и слушайте любимите заглавия. След малко The KLF, Елена Папаризо и Африканизъм All Stars по Energy.
1: Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Днес времето ще ни зарадва с повече слънчеви часове, а температурите ще са между 20 и 25 градуса. Перфектно за разходки и енерджи емоции.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Градът има стил.
4: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
3: Urban Concept.
4: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
3: Urban Concept. Върхът в интериора.
4: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
5: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък. Десислава. 30 май събота. Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
6: Sprechen Sie Deutsch?
7: Говорите ли немски?
8: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
7: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото...
8: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
7: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
8: Имаме на сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
7: Даваме 3 години гаранция.
8: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
9: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкесфин или пица 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
10: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедете ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
11: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
12: Хей, здравей!
13: Кой си ти?
12: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен свободен.
13: Еха, къде направи всичко това?
12: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
13: А какво ще откриеш утре?
12: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
14: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
15: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичеш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
16: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
17: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
18: Ballistic – Tony Nike Team. Перфектен, феноменален.
19: Ballistic предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на ballistic.bg.
20: Вуте, тичай бръже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата.
21: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
20: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
21: Е, па прав си. Давай бръже да одиме.
1: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
6: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yetel.

0: Рано Призорин, Роби, малко след 9.30 по Energy. Една важна предварителна информация за приятелите от Северозапада. От утре, 26 май, започва мащабен текущ ремонт на близо 57 км от главния път между Видин, Монтана и Враца. Участъка между Монтана и Враца ще бъде изцяло затворен, като леките коли ще се пренасочват през Сумер и Стояново. Имайте го предвид за утрешния работен ден, а днес просто се наслаждавайте на почивката с любимите парчета на The Nightcrawlers, Arash и Backstreet Boys по Energy.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончи.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Сякаш светът избледня. Като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
6: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
7: С какво свързвате форма Vita?
8: С модерен дизайн.
7: С достъпни цени.
8: С качествени продукти.
7: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
9: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
10: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
11: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
15: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
18: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.

Разтанцувахме се в ритъма на 90 Test, Night Growers и класиката Push the Feeling On по Energy. Тъй като днес следобед се очаква сериозен трафик към големите градове, нека го направим по-лесно. Нашите специални тематични канали като Energy 90s Only и Energy Hits 2000 са напълно безплатни в приложението Radio Play и са супер удобни за ползване в автомобила. Без значение колко е натоварено на пътя, любимата музика от 90-те и 2000-те винаги с теб. Поздрави за всички в движение

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Слушаме Captain Hollywood Project по Energy и поглеждаме към синоптичната прогноза. Днес е последния по-хладен ден с температури до 25 градуса, защото от утре ни очаква по-сериозно затопляне и термометрите ще скочат до 30 градуса. Изпращаме поздрави и на подачите. Очаква се пиковия трафик към София и големите градове да започне в ранния следобед. Подгответе се за по-бавно придвижване на входовете на столицата, заредете се с търпение и не предприемайте рискови изпреварвания. Ние се грижим за спокойствието ви с обичани заглавия от Calvin Harris, Coolio SLV и Мейсик по Енерджи.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
5: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
6: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Myomax.bg.
7: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
9: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
10: Textbook English Faros.
11: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на farus.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
12: Хлебарки, дървеници!
13: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
14: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
15: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
14: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
15: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
14: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
15: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
16: Химакс Фарма представя.
17: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
18: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
17: Ах, с Кеталго е по-добре.
18: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
19: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
20: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Те две, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
16: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
21: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell Cafe. Заслужава си да се отбиеш.
22: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
23: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
22: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
24: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Indian Song звучи по Energy в средата на 10-я час на 25 май в понеделник. Напомням ви за бруталната игра в нашия Instagram профил. Може да спечелите уикенд за двама в 5-звездния лукс на Wave Resort край Ахелой. Ultra All Inclusive, уникална храна, огромен wellness център за пълен рестарт и зашеметяващи басейни. Направете си подарък за началото на лятото. Влезте в Instagram профила на Radio Energy България и се запишете веднага. Следват хидове на Quad City DJs, BB Rexas Faithless и Emilia по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play, Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
6: Когато климатикът не слуша, хладилникът се прави на шеф и има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
7: Ало, Мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
8: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
7: Значи не е заради новата ми рокля.
8: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
9: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
10: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
11: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
12: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
10: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
13: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
14: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
15: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
14: Живот без очила. Luxorclinic.com.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
18: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
19: А къде се продават?
17: Навсякъде в търговската мрежа
18: или онлайн на chris06.bg.
17: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
19: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
20: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
21: Мак Драйв България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на macdrive.bg.
22: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
23: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
24: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
25: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
26: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
27: Търсят ти шофьори? Идвай!
25: И как е?
26: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
28: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.

Утрешният дует на Emily Sunday и Professor Green по Energy ни приближава с още 3 минути и половина към 11-тия час. А ако днес по някаква причина сте решили да си останете вкъщи, пренесете партито и емоциите на екрана. Рубриката Energy Hits по City TV ви очаква през целия ден с най-яките видеоклипове от 90-те и началото на милениума. Всички ваши и наши любими музикални звезди са там. А в ефира на Energy сега пристигат Tame Impala с Jenny, Snap и Джон Траволта плюс Оливия Нютон-Джон по Energy.

силно вълнение предизвиква всяка поява на E-Type в ефира и на сцената. От 90-те до днес обожаваме Angels Crying, така посрещнахме 11-я час в понеделник. Днес светът отбелязва няколко важни каузи, Международния ден на изчезналите деца и Световния ден на щитовидната жлеза. Добър повод да се замислим за здравето и сигурността на най-близките ни. Ние ви изпращаме много позитивна енергия и продължаваме часа, както го започнахме. Само с яки парчета, първото от които е на французите Hugo и Solto.

0: Рез Депо Енерджи, а времето днес е благосклонно за пътуване. Вятърът ослабва и слънцето се показва все по-често. За да избегнете задръстванията след обед, използвайте интерактивната карта за трафика в реално време на сайта на Националното тол управление bgtoll.bg. Тя ще ви покаже точно къде движението е най-интензивно, за да изберете най-добрия маршрут. Карайте умно, а в ефира на Енерджи се задават Технотроник, Теди Суинс и DJ Сава. След малко I Like the Trumpet.
1: Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
4: Градът има стил.
5: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
4: Urban Concept.
5: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
4: Urban Concept. Върхът в интериора.
5: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
6: Има места, които просто виждаш.
7: И места, които усещаш.
6: Само на 20 минути от София,
7: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
6: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
7: Блясък, светлини, простор.
6: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
7: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
6: Резервирайте вашата дата сега.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация, за да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg. Химакс Фарма представя.
10: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
11: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
10: Ах, с Кеталго е по-добре.
11: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
15: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3+2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
16: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
17: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit – нещо за теб.
18: Тропане, свирене,
16: Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
18: Да поръчаме нещо, а?
19: Примерно пица.
18: А суши с сьомга?
19: По-скоро бургер с беконче.
18: Не, паста с пармезан. Дай повече.
19: С свежа салатка.
18: И тиквена торта.
19: А дали е на оферта?
18: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
20: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
21: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 € с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 €.
20: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Радваме се на позитивния Роби по Енерджи и въпреки, че вече не е рано призори, използвам момента да ви подсетя да планирате лятото от сега. Spice Music Festival ви очаква на Морската гара в Бургас на 7 и 8 август. Томас Андрес от Modern Talking, Daniel Tayson Bass, Руслана, Луис Понси и още куп легенди на едно място. Билетите ви очакват на ticketstation.bg, а цялата информация е налична на нашия сайт radioenergy.bg. Продължаваме с хитови парчета на Purple Disco Machine, Pandera и The Lunis. Energy.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
4: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
5: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
6: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец,

0: спорта. За резервации 0884-949495. Мазо. На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
3: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
4: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортния бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
6: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка, усмивка.
7: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
5: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
8: Textbook English Faros.
9: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
10: Right Cleaning. Почистване. Right Cleaning. Озеленяване. Right Cleaning. Дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning. Продажба и сервиз на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
11: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
12: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
13: Теч не и у вас. Аквафест Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

слушаме Hathaway 15 минути преди 12 на обяд на 25 май по Energy. Почивния понеделник продължава, а в новия час пред микрофона ще бъде Хрис и Вес, още много изненади и любими парчета. Придвижвайте се безопасно, пазете се на пътя и се усмихвайте повече. Най-малкото, защото е понеделник и не сме на работа. Готини моменти и спомени носят и обичаните заглавия на Too Unlimited, Darren Hayes и Cat's Eye по Energy.

0: че са те? 12. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Мастербой по енергия вече на територията на 12 на 25.5. Няма как да не обичаме понеделник, да е почивен ден. Празнуваме го с заглавия The Rhapsody с Warren G и Stonebridge по енерджи.
1: Любимите ти песни енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: Класика и буквалния смисъл на думата. Принц Игор от Rhapsody с Лорен Джи по Energy. Днес ще обърна внимание на интересни факти, свързани с вчерашният голям празник, 24 май, ден на славянската писменост и култура. Преди това още любими заглавия от 90-те до днес. От Леди Гага, заедно с Долчи и Карапичо и Офенбах по Energy.
1: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
3: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сукшена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
4: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
5: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
6: Дара Екимова, Fire, DJ Teo, 30 и 31 май, Видин, Summer Vibes Festival, Парк Рува, до спортна зала фестивална. Започваме от сутринта с много игри и награди. Хост на събитието – играта. Лятото започва с Summer Vibes Festival. Let's play together!
7: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
9: Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
10: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на rovik.net.
9: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
13: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors. Фабрика за интериорни врати. Titan Doors. Нестандартни врати за специални хора. Titan Doors. 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
14: Балът е веднъж. Споменът завинаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
15: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
16: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
17: Приятелите вкъщи ще поканим.
18: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
17: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
18: Да нямаш бездънна торба с пари.
17: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
19: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
20: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
21: Power Shopping

0: Софиевска кухня.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
0: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: се добра да съм до Фор по Енерджи на 25 май и ако не знаеш, че има и такъв, днес е денят на хавалията. Това е събитие, което се отбелязва ежегодно на 25 май в чест на покойният английски писател и хуморист Дъглас Адамс, автор на пътеводител на галактическият стопаджия. На този ден всички фенове на романа носят хавлия през целия ден в чест на писателя, а за първи път се отбелязва на 25 май 2001 година, т.е. вече 25 години. След малко е рети за Everything But The Girl, Алекс Лорен и Нана по Енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Новините от последния час.
1: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторана.

0: клиента, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
5: Да, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
6: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
5: И на баница с масълце ми бие.
6: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
7: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
13: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
14: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклузивна VMF селекция от два неповторими кафе-бленда за безупречен кафе-ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
15: Хлебарки и дървеници!
16: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
17: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
18: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца, наденички шпек, църпър е твоят лек.
19: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.

Shadows от The Rasmus по Energy вчера отбелязахме 24 май. Най-светлият български празник посветен на писмеността, образованието, просветлението и културата, както и на създателите на славянската писменост, братята Кирил и Методий. Денят се чества за първи път само като ученически празник на 11 май 1851 година в Архийското училище Свети Свети Кирил и Методий в Пловдив. Тогава се случва по инициатива на Найден Геров, а поради стар и нов стил, вече отбелязваме същия празник на 24 май. Още интересни факти след час. А сега слушаме MC Hammer, новият Energy Hymn и Алексия по Energy.

0: покана за танц от DJ Бобо по Енерджи и поставяме чудесно начало на един следобед, третия почивен ден, и мога да ти кажа една добра и една лоша новина. Лошата е, че следващите три почивни дни са чак на 6 септември, а добрата е, че до тогава ни предстои цяло едно лято. За него ни подготвят и следващите заглави от Backstreet Boys и Кето Джон по Енерджи.
1: Любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: казва All Day 90s и започва точно в полунощ петък. А сега понеделника продължаваме с Дан Лоу, Ашли Бьорн и Наферини по Енерджи.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: С какво свързвате форма Вита?
2: С модерен дизайн.
1: С достъпни цени.
2: С качествени продукти.
1: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
3: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
4: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
5: 3 за 4! 3 за 4!
6: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
5: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4.
6: 4 нощувки на цената на 3?
5: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
6: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
5: Може би чаках точно това лято.
6: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
5: Плати 3 нощувки и получи 4-та подарък.
6: Понякога лятото започва точно тук.
7: Приятелите вкъщи ще поканим.
8: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
7: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
8: Да нямаш бездънна торба с пари.
7: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
9: Стоп! Чуваш ли това име?
10: Дискрет.
11: Дискрет.
9: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
12: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
8: И сега?
12: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
13: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
12: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
14: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
15: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
16: Ох, ще се умъжа в колата!
17: Или просто отиди на едно място.
16: Къде?
17: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
16: Край на драмата. Отивам веднага.
17: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
18: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
19: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
20: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
21: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
22: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
23: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
22: О, значи не е заради новата ми рокля.
23: Ми не. карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
0: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Costa d'Oro Extra Virgin за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Чика Бамбо, Дамба Лампо, Енергия. Ден след 24 май ще обърнем внимание на успехи на български деца зад граница, защото освен музиката и науката ни прославя по света. Български ученици завоюваха първо място на Международната олимпиада по философия, която се проведе във Варшава, Полша. Отборът не успя да спечели два медала и да повтори историческото постижение от преди 31 години, когато страната ни отново беше начело в класирането по философия. Поздравите са след малко идват от Иника Моза и The Second Voice по Енерджи.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Миме, какво мериш с тази рулетка?
4: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
3: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
5: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
6: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
7: Търсите най-доброто на пазара.
8: Рувекс. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, икономични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
9: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
10: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
9: А на 0876 3 пъти 08 ли си ги поръчвахте?
10: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
9: А сега Рувен Транс доставя коли, а ние се

0: Бягаме, нали?
1: Магазини Рая Тойс подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки и сбъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Рая Тойс и на raiatoys.com.
2: Apex Service представя склада.net.
3: Склада.net.
2: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
1: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
2: Онлайн, бързо, удобно.
1: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
4: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където ленът разказва.
8: Наслада от кафето за всички сетива във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафемашината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклузивна VMF селекция от два неповторими кафе бренда за безупречен кафе ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
9: Кой ще ви почиства?
10: Right Cleaning!
9: Кой ще ви озеленява?
10: Right Cleaning!
9: Кой ще ви дезинфекцира?
10: Right Cleaning!
9: Right Cleaning! Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
11: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
12: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.

Азария Вора по енергия. Днес си говорим за вчерашният празник 24 май. Емблематичното стихотворение "Върви народе възродение" е написано от Стоян Михайловски през 1892 година, а музиката е композирана от Панайот Пипков Ловеч през 1900-та. Много интересен факт е, че България е единствената страна в света, която отбелязва своята писменост и култура като официален национален празник. Името глаголица идва от старобългарски

0: часът е 14. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: релаксирай ги, като за по-необичайен първи ден от седмицата, ако си на път в момента, бъди внимателен и спазвай ограниченията. За теб след малко са Ace of Base и Linkin Park Jay-Z по Energy.
1: Любимите ти песни Energy от 90-те до днес. Със съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Енерджи в понеделник на днешния 25 май, но 1848 година в САЩ е открит първият в света универсален магазин. Като малка ми беше голямо събитие, когато ходехме в ЦУМ и жалко, че и сега не е пален с хора, но за това пък напълваме след обеда с любими заглавия от 90-те до днес. И скоро тук идват и Теди Суимс, и E-Type, и Елени Форейра. По Енерджи!
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Безплатен тест на слуха в Ototon. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ototon. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
7: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино с специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
8: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
9: Наденички шпек.
10: Църпър е твоят лек.
11: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
12: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
13: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
14: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
15: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
16: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа! И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
17: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.
18: Стоп! Чуваш ли това име?
19: Дискрет.
18: Дискрет! Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
20: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
21: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
22: Как почиствате тези големи площи?
23: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
22: На лизинг?
23: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
22: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
23: Вземи оферта на boominjineering.com или им се обади.
22: Boom Engineering. Почистващи машини. Изгодно на лизинг.
24: Kaufland Card. Става Kaufland Card Extra.
25: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7 евро и 15 цента и 11 литра вода Девин различни видове за 1 евро и 95 цента.
24: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: от Wave Resort. Защото тази седмица имаш невероятният шанс да спечелиш уикенд за двама в Wave Resort. За целта участвай в инстаграма на Energy, намери публикацията там и се включи. Стискам ти палци. След малко тук са Диана Кинг, Хюгъл заедно с Солто и Лос Дел Рио по Energy.
1: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки, чао дървеници с Хлебарките БГ.
2: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
3: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи бояди са име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.

0: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
1: Decor. Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Миме, какво мериш с тази рулетка?
4: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
3: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
5: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
6: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, наде! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
7: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
6: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
7: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
9: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
10: Right Cleaning – почистване. Right Cleaning – озеленяване. Right Cleaning – дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning – продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
11: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.com. БГ.
12: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
13: Ох, ще се умъжа в колата!
12: Или просто отиди на едно място.
13: Къде?
12: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
13: Край на драмата. Отивам веднага.
12: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
14: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
15: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг. Yeah.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

го заедно с Марк Антони по енергия. Днес отдаваме благодарности на българските деца, за които да напредат в знанията е по-важно от това часове да си играят на телефона. България има 4 медала от 6-то издание на Европейската олимпиада по информатика за момичета. Родните състезателки и премерите знания с над 240 участнички от 60 държави и завоюваха един златен, един сребърен и два бронзови медала в Италия. Неофициалното отборно класиране България на 6-то място от общо 41 европейски държави. Поздрави за тези момичета след малко с Сирил, Бийци, Стани Ванага и Хлорок. По енерджи!

Той е Уил Смит по Енерджи. Ето го за начало на 300-овец ден номер 145 от годината, когато от 1978 започва строежът на тогава Народният дворец на културата. Чак до там няма да се върнем в музикално отношение, но включваме 90-те заедно с C17, а веднага слушаме и Маршал Джеферсон по Енерджи. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: по енергия. Целият ни екип сме задраскали в календара датите 7 и 8 август и си знаем, че тогава сме на Морска гара Бургас. Там ще очакваме и теб и 14 изпълнители, с които ще отбележим 8-ият Spice Music Festival. С кой ще пеем и как ще се добиеш с билети, провери в сайта ни radioenergy.bg. Тук идват и Том Джонс Мост и Зара Ларсен и Арми Ван Бюрен по енерджи.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
7: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
8: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
10: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
11: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
12: С какво свързвате форма Vita?
13: С модерен дизайн.
12: С достъпни цени.
13: С качествени продукти.
12: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
14: Има места, които просто виждаш.
15: И места, които усещаш.
14: Само на 20 минути от София.
15: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
14: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
15: Блясък, светлини, простор.
14: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм. Тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
15: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
14: Резервирайте вашата дата сега.
16: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков, 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
17: Магазини Рая Тойс подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки и избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Рая Тойс и на rayatoys.com.
18: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
19: Само между 16 април и 27 май сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
20: Инсомния пица. Двукратен победител в наградите на Takeaway вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
21: Insomnia. Max Days.
0: строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.

0: Мартин по Енергия тази седмица. Штори Солис отново иска да те зарадваш чудесни награди. Какви са и как можеш да се включиш, провери в нашия сайт radioenergy.bg. След малко на хоризонта Кенджи Жирак, Бинго Бойс и Сол Пулс по Енерджи.
1: Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Жена, майка, кралица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Мак Драй България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на macdrain.bg.
3: Кой ще ви почиства?
4: Right Cleaning!
3: Кой ще ви озеленява?
4: Right Cleaning!
3: Кой ще ви дезинфекцира?
4: Right Cleaning!
3: Right Cleaning. Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
5: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
7: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
8: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване вълшебните метли.
12: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексо Парк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спорт.

0: Новият бранд на модерния мъж комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
2: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
1: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
2: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
1: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
2: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
3: Willkommen in Deutschland!
4: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
3: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
4: Позволете си немски стандарт на живот.
3: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
4: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg. Техновелт.
3: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
5: Планирай свободно, купувай изгодно. Karates.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karates.com. Karates.com. Karates.com.
6: Хей, здравей!
7: Кой си ти?
6: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
7: Еха, къде направи всичко това?
6: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
7: А какво ще откриеш утре?
6: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
8: На вниманието на всички робоприятели! Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.

Бела Стела от Хайленд по Енерджи на 25 май, когато 1977 в САЩ се състои една легендарна премиера, тази на Междузвездни войни. Той е преименуван на Междузвездни войни епизод 4 Нова надежда. А защо е така? Защото режисьор Джордж Лукас иска да вкара филма в поредица с излезлия през 1980-та Междузвездни войни епизод 5 Империята отвръща на удара. В България филмът излиза по кината за първи път чак 1982 с вече добавеното подзаглавие. Филмът е един от най-успешните и значими за всички времена. Междузвездни войни са вложени 11 милиона долара, а прихода му надхвърля 775 милиона долара. След малко на Хоризонта Culture Beat, гордо и веднага Дон Омар за Дале Дон Дале по Енерджи.

0: ЧСТ-16. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: корона по Energy. Правим си компания в следващите 4 часа с още любими заглавия от 90-те до днес, защото ние можем да си позволим това разнообразие и ще го докажем. Поздрави с Кошин!
1: Любимите ти песни Energy от 90-те до днес. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: на който явно всички вече успяхме да гледаме. Майкъл Джексън е един от най-желаните изпълнители в Energy Request. Не, че някога е било различно, но сега е още по-засилен интереса към краля на попа. Energy Request ще го бъде и утре сутрин между 7 и 10. Можем да се чуем и между 5 и 8 следобед за още любима музика по твое желание. И ние сме подготвили плейлиста на Energy. Тупак, Dr. Dre, K-pop, Demon Hunter, Саман, Сантана и Майкис Майнс. Папа, уте!
1: Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: И след сравнително приятния понеделник, за вторник синоптикът обещава типично пролетно време. Повече слънце преди обяд, следобед на места облаците ще се активират и ще има кратки валежи, гръмотевици, това главно над планините и над Южна България, температурите между 20 и 25 градуса.
2: Запомни този номер. Viva Credit. На кратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончик.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerymarkt.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
10: С какво свързвате форма Vita?
11: С модерен дизайн.
10: С достъпни цени.
11: С качествени продукти.
10: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
12: Има места, които просто виждаш.
13: И места, които усещаш.
12: Само на 20 минути от София.
13: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
12: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
13: Блясък, светлини, простор.
12: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
13: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
12: Резервирайте вашата дата сега.
14: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
15: Бикини. Блясък в погледа и спряме. Бикини. Чисти, бляскави стъкла. Бикини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Biclini.com. Biclini. За професионалистите в почистването.
16: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
17: Чувам, скъпа, чувам. Чула ми, че турбото ти издъхва.
16: О, значи не е заради новата ми рокля.
17: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
18: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.
19: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
20: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
21: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
22: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
23: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
22: Онлайн, бързо, удобно.
23: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.

обичам да се връщам към спомените за 19-я рожден ден на Енерджи. Този, който заедно отпразнувахме с DJ Бобо в София и беше един прекрасен празник. Лято 2026 ще ни подари съвсем различни емоции, обаче очакваме поредното издание на Spice Music Festival и разбира се още срещи с любимите артисти от 90-те до днес. Кои са те, можеш да провериш и в сайта ни информацията и от нас след секунди.

0: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
1: Градът има стил.
2: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
1: Urban Concept.
2: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
1: Urban Concept. Върхът в интериора.
2: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
6: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
5: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
6: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
7: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
8: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
9: Вълшебни,
10: вълшебни
9: метли, от вълшебните метли.
11: Професионално почистване вълшебните метли.
12: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
13: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
14: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
12: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
15: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
16: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
17: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
18: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
19: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. Живот без очила. luxorclinic.com.
6: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
1: Пак е мокро, нали?
15: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
15: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
15: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
15: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
7: На денички шпек.
5: Църпър е твоят лек.
8: Църпър. Чудеса от меса.
20: Купете от Фантастико.
21: Хлебарки, дървеници!
22: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Какво би било, ако и те можеха да станат част от Spice Music Festival 2026? За тази година ще ни се разминат, но за до година кой знае? The Black Eyed Peas, Pump It, Po Energy. Тази година в Бургас за Spice Music Festival чакаме Луис Фонси, Кептън Джак, Данса Томас, Джени от Ace of Base и още Лирой от Prodigy, Сиана, Петин Смол, Реднек, Зрешет, Фред. За останалите артисти може да се поинтересуваш от сайта ни. Информацията е качена там, radioenergy.bg. А при нас Чарл Шоу, Хюгълс, Лузен Ап и Айс Baby.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: се заканила, че ако го видим народна земя, ще приключа с радиокариерата си. Те обаче имат други планове и явно ми дават възможност да натрупам още трудов стаж. Бекки Бойс, това е Everybody по Energy Минава 5. Това, с което ще се забавлявам в новия час, идва от 90-те до днес. Първият е Алекс Лоренс, Ординари.
1: Любимите ти песни Energy от 90-те до днес. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Мадона е тук с едно много подходящо за времето Frozen. След един дъждовен уикенд, какво прогнозира синоптика за следващите дни, разбираме веднага след като си споделим, че компания ще ни правят. Venga Boys, Miley Cyrus и WizKid с Rumors. Диги, диги!
1: Жена, майка, краица. Familia Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: За вторник обещават повече слънчеви часове, дъждове само след обед над Южна България и около планините, максимални градуси между 20 и 25.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Играта започва. Go, go, go! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.

0: Виенска кухня. KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичеш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
1: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
3: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на фонтана.
4: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
7: Decor, Floor Decor. Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Инсомния пица – двукратен победител в наградите на Takeaway вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
2: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
10: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
2: А на 0876 3 пъти 08 или ще ги поръчвахте?
10: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
2: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
11: Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
12: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
11: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
13: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
14: И сега?
13: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
14: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
13: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
15: Да поръчаме нещо, а?
16: Примерно пица.
15: А суши с сьомга?
16: По-скоро бургер с бекончи.
15: Не, паста с пармезан. Дай повече.
16: С свежа салатка.
15: И тиквена торта.
16: А дали е на оферта?
15: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
17: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
18: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър масляново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
17: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Какво ще продължим след секунди? Идват от Морин, Savage Garden и Mel C, още любими заглавия от 90-те до днес.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Жена, майка, краница. Familia Galaxy. Вкусен на всеки език. Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce X.

0: за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкесфин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
2: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Right Cleaning – почистване. Right Cleaning – озеленяване. Right Cleaning – дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning – продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
6: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се умъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Стоп! Чуваш ли това име?
11: Дискрет.
10: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество. На ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
12: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
13: Еха, смятай!
12: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
13: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
12: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
13: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
12: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
13: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
12: Довери се.
14: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.
15: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: им при нас, обаче музиката не спира. Елен Форейра до края на този час за повече настроение, независимо от времето. Пускаме си Snow и Jealousy по Energy.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: ЧСТ-18. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Гагнара и наведената за най-голям хит от него Lonely по Energy. Ако смислите, че този понеделник е по-специален, прави сте, защото тази седмица някой от вас ще спечели уикенд за двама в Wake Resort. Как да участваш, провери в Instagram профила на любимата радиостанция от нас Bibi Rexha, Faithless, Robert Miles и Offenbach. Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език. Първият работен ден за седмицата, именно вторник, ще е съвсем пролетен. Повече слънце преди обяд, следобед на места над Източна България и планините се очаква да превали, да прегърми максималните градуси до 25.
1: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: Търсят ти шофьори? Идвай.
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
8: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
9: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
10: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
11: Балистик предлага голям разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на ballistic.bg.
12: Има места, които просто виждаш.
13: И места, които усещаш.
12: Само на 20 минути от София.
13: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки
12: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
13: Блясък, светлини, простор.
12: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
13: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
12: Резервирайте вашата дата сега.
14: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-2322-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
15: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
16: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
17: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
16: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
17: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
16: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Айде се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
17: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
18: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
19: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
18: А ако си докарам дървеници?
19: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
18: А кой може да поддържа входа и мазетата?
19: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
18: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
19: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
20: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
15: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
21: Балът е веднъж. Споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
22: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
23: Магазини Рая Тойс подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено изгодно в магазини Рая Тойс и на raiatoys.com.

0: Сити, I've been thinking about you по NFG, станцията, която добре си партнира и с Сити ТВ, любимата музикална телевизия, се съгласи да пусне рубриката Energy Hit. Напълнили сме с любимите артисти от 90-те до днес. Там със сигурност ще видите и видеоклипа към Банга, Ранга и Дара. При нас обаче ще я чуете след секунди и заедно си на Стъркъл и Bad Boys по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ Музика.

0: House, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, новини. Radio Play. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
3: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
5: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка! Усмивка!
6: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
4: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончи.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкесфин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
10: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
11: Стоп! Чуваш ли това име?
12: Дискрет.
13: Дискрет.
14: Дискрет.
11: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
15: Пак е мокро, нали?
16: Да.
15: Постоянно ли така се увлажнява?
16: Особено, когато навън вали.
15: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
16: И ще забравя за този проблем с влагата.
15: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
16: О, чудесно. Става дори за басейни.
15: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
17: Инсомния пица. Двукратен победител в наградите на Takeaway вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
18: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
19: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
20: Консултирай се сега.
18: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
19: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
21: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Вего! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
22: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Vago България е в разгара си. При покупка на Vago продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на bago.bg.
12: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък. Десислава. 30 май събота. Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.

Бон Джови, 26 години назад във времето, знам, че не ми се смята, обаче който скоро е ходил на събиране на випуска, това не му е проблем. It's My Life по NFG. Ако искаш още от Милениума, ако ти слушаш още от музиката на 2000-те, помислили сме за теб, защото си наш човек, заповядай през приложението Radio Play, специално създадения канал Energy 2000 с музиката между 2000-та и 2009-та. По Energy обаче разнообразието е по-сериозно от 90-те до днес. Ще го докажем с компания от Слабуш, Кецай и Real to Real.

Jackson по Energy. Обещахме си, че новата седмица ще ни даде възможности за още награди. Такива има и от Story Stories. За какво и как се бориш, провери в сайта ни. Адресът е radioenergy.bg. Утре по това време ще правим Energy Request. Знаеш, че и сутрин между 7 и 10 и следобед между 5 и 8 ти си човека, който определя музиката по любимата радиостанция. Знаем и, че тази песен от време на време липсва в Energy Request. За това днес ще си наваксаме. Life is simple.

0: DJ Bobo и Love the Feeling по Energy. Ако някой е пропуснал важната информация, този петък ще отбележим All Day 90 за последния петък от месец май. Сме подготвили 24 часа в програмата ни да властват 90-те. Не пропускате събитията от нас, 90-те ще бъдат представени от Master Boy. Пускаме си Deep Zones, Rob Money от C-Block, Kelly Hilson, Nelly и The Underdog Project по Energy.
1: Familia Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Във вторник ще си имаме от всичко и слънчеви часове преди обяд и дъжд след обед над планините на Южна България. Максималните градуси 20 до 25.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търсят и шофьори? Идвай!
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
7: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирище? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След три дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
9: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
10: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
11: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
13: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
14: Професионално почистване.
15: Вълшебните метли.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
16: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
14: Професионално почистване вълшебните метли.
17: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
18: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
19: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
20: А къде се продават?
18: Навсякъде в търговската мрежа
19: или онлайн на chris06.bg.
18: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
21: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
20: Лекарите и майките предпочитат джинджира Alba Baby при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
21: Почне ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
22: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки джинджира Alba Baby и получаваш малка безплатно.
23: 3 за 4! 3 за 4!
24: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
23: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4.
24: 4 нощувки на цената на 3?
23: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
24: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
23: Може би чаках точно това лято.
24: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
23: Плати 3 нощувки и получи 4-та подарък.
24: Понякога лятото започва точно тук.
25: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. Titan-doors.com.

0: знам дали тази песен е вълнуваща или вдъхновяваща, или и двете заедно, но знам, че често става желание в Energy Request. Purple Tay, Monkey's Mind. Energy Request ще може да избираш и утре сутрин между 7 и 10. Ако тогава ни проспиш, чакаме те и между 5 и 8 същия следобед за още любима музика от 90-те до днес, такава каквато поднасяме в компанията от Tupac, Ella Rose и Bad Boys Blue.
1: Това са 2000-те.

0: Bezpłatno od radioplay.bg.
1: Familia Galaxy. Ukusem na wszelki język.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.
4: Довери ни се!
6: Празнувайте в механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък. Десислава. 30 май събота. Камелия. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от механа Нашенци нема.
7: Автокъща Милениум изкупува.
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHAC BG.
6: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
10: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
11: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
10: Очна болница Луксор, който дава зрение

0: Здравъ живот! Живот без очила. Luxorclinic.com.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
3: Textbook English Faros.
4: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
5: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
6: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
7: Търсите най-доброто на пазара.
8: Rouvex. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, икономични, комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Rouvex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
9: Приятелите вкъщи ще поканим.
10: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
9: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
10: Да нямаш бездънна торба с пари.
9: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.

Rocky, Just the Way You Are по Energy, защото и Millennials има своята публика. Феновете на 2000-ните имат и приложението Radio Play, през което в канала Energy 2000 могат да се насладят на още от любимите заглавия от 2000-та до 2009. При нас обаче разнообразието продължава от 90-те до днес. Селени Форейра, Линеар и Дежавю по Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: и 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
3: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Медикал енд Спа.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. БГ. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Apex Service представя склада.net.
7: Склада.net.
6: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
8: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
6: Онлайн, бързо, удобно.
8: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
11: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята?
12: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай играс.
11: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даш да го държиш под вода.
12: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
11: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
12: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
16: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
17: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
18: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
19: А къде се продават?
17: Навсякъде в търговската мрежа
18: или онлайн на chris06.bg.
17: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
20: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art. Art. Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
7: Кебабченца, кюфтенца, църпър мезенца.
19: Наденички шпек.
7: Църпър е твоят лек.
21: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Приятелите вкъщи ще поканим.
2: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
1: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
2: Да нямаш бездънна торба с пари.
1: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
3: Textbook English Faros.
4: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
5: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
6: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54 и когато пожелаеш на mezontangerine.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
7: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
8: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
9: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък. Десислава. 30 май събота. Камелия. Механа Нашенци. Булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
10: За дома. За удобството. За почивката. Или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
12: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
13: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
15: В живота на всеки мъж има две важни събития.

0: Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Една песен, а толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по NL.

0: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
1: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Теч не и у вас. Аквафест Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
3: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
4: Автокъща Милениум изкупува!
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
7: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
6: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
7: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
6: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
7: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
8: Sprechen Sie Deutsch?
9: Говорите ли немски?
10: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
9: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
10: Ние сме търговци на едро в централен склад в Германия.
9: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
10: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
9: Даваме 3 години гаранция.
10: Очакваме ви в Люли. Дружба и на technovelt.bg.
11: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
12: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
11: И на баница с масълце ми бие.
12: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
13: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
14: Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй. Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
15: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
14: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
15: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
16: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
17: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
18: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
19: И сега?
18: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
19: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
18: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
20: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
21: Миме, какво мериш с тази рулетка?
22: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
21: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
0: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.

0: и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си карам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго Preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители Preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: Свиенска кухня.
1: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
2: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
1: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
2: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
1: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
3: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страх. Страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
4: Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
5: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на Rovik.net.
4: Рувик. Водопроводни и канализационни отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
6: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
7: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
12: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: pesni Energy od 95 do dnes. Часът е 22. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно